اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے

0: تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو. اور

دی آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکات دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

0: تَتَّقُونَ
1: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں. اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی. وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے.

0: باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

0: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وَإِذْ

0: جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

0: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا

انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔

0: موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہو

0: موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: تم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال بولے اجعلني على خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ سٹوریج کے لیے۔ تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں سٹور کی جاتی ہیں۔ انی حفیظن، میں حفاظت بھی کروں گا، علیم علم بھی رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی۔ تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی ناموری کے لیے نہیں۔ یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں۔ کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جد و جہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے، یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، نہیں تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے۔ پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں، سب کو، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیں۔ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اپنی قابلیت بڑھائیں، خود محنت کریں، اعلیٰ مقام پر پہنچیں اور صرف ایسی حرکتوں سے خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بہرحال اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھے. یہ کافر لوگ ہیں, ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی, میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا. کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا, آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں. امین, حفیظ, علیم ہونا, امانت, حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی, اہلیت ہی نہیں نوکری کہاں سے ملے. کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے, بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں چوکیداری کر دو, لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ, اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے. آپ گاڑی دیں ڈرائیور اس کو, پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور, اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو, کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس, اس کے اندر یہ تین خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے. امانت دار ہونا, حفاظت کرنے والا ہونا, مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے, اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ کیا کرتے, جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں, ہر بات باہر نشر کرتے ہیں, اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لایعنی امور میں آ جاتا ہے, لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, لایعنی باتوں کو چھوڑ دے انسان, اور پھر مسلسل اپنے علم میں, مہارت میں, قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی, جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے, اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین, کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں, کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے. اذا کان الغراب, غراب کوے کو کہتے ہیں, دلیل, دلیل کہتے ہیں رہنما, گائیڈ, کہ ادھر چلو, دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین. آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی, چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین. یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے, مشیر خاص جو تھے. گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا, اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں, پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھیں, علیم ہونا, حفیظ ہونا, امین ہونا. یتبوأ منہا حیث یشاء, جہاں چاہے جگہ بنائے, جیسے چاہے تصرف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اقتدار دیا تھا یہ, تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے. حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ عموماً کیا ہوتا ہے, انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے, اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں اوروں کو بھی مل سکتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا, پسند کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح, اور اس کی دو شرطیں اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا. اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءَ. اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا, کنویں میں, اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا, تخت پر. حیرت کی بات ہے, اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. واللہ غالب علی امری. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُضِيعُ, ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا؟ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ محسنین, محسن, احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے, آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا, بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی؟ جب کوئی ہم سے اچھا کرے, پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے, وہ کہتا ہے هل انا الا من غزیت ان ترشد غزیت ارشدی, کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں, اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی, جو اور لوگ کریں گے, میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غوی تو, اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا, اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وہ ان ترشد غزیت ارشدی وہ هل انا الا من غزیت ان غوت غوی تو وہ ان ترشد غزیت ارشدی. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں, احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا, ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے اس میں ہماری ہتک آر ہے. لو, یہ تو اس کا فرض بنتا تھا, اسے کرنا ہی چاہیے تھا, اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں. عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا, تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا, اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانو یتقون, تقوی کرتے رہتے ہیں, مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے, 7 سال جن کا ذکر تھا نا, وہ تو اچھے گزرے. خوب خوشحالی ہوئی, خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت, علم, قابلیت, مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے, یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا, اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا, اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. سات سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط، شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے، یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نبٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. نہیں، تیاری رکھو. اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام ہونے کی وجہ سے بہت غلہ تھا، جو نہ صرف یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا، اویلیبل ہے، لہذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے. جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں، اپنی زمین میں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا، لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں. ادھر سے قرضہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، وہاں سے گندم آ جائے، وہاں سے چائے کی پتی آ جائے، اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس. خیر، جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. وجاء اخوة یوسف، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے. اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے. ایک اور بڑی بات دیکھیں، کتنے بڑے عہدے پر ہیں، مشیر خاص ہے بادشاہ، لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اسے غلہ دینے لینے کے کام کو. ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گلتا ملتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا. یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کی طرف سے انجان تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون. انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو، جہزا یجہز تجہیز، تیاری کرنا، دو کی، دلہن کی اور جنازے کی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جہیز دلہن کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح تجہیز و تکفین، جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تجہیز. اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا، سامان تیار کرنا، پیکنگ، میت، عروس اور مسافر کے لیے. اردو میں بس دو ہی معنی ہیں، لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے. اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی. یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کے سیکس پیک کر دیے، قال اتونی بِأَخِلَّكُمْ، تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے، عقل مند تو بہت تھے، کہ پیچھے کا کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنے بہن بھائی. جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے. کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخِلَّكُم مِّن أَبِيكُم, اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتے

کا جو باپ جائے ہو، ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی باخل لکم من ابیکم، الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ انی اوفل کیلا، کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے، ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل؟ کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. آخر خون تو تھا نا، بھائی تو تھے نا، جیسے بھی تھے، کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں، آپ پھر بھی آ سکتے. اور پھر بھائی کو ضرور لانا، کیونکہ اگر فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. ولا تقربونی، اور میرے قریب نہ آنا. کیوں؟ یہ ساتھ ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے، اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں. تم اس سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا، پروف کرو. قالو، انہوں نے کہا، سنراود انہ اباہو، ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. وَإِنَّا لَفَائِلُونَ، اور یقیناً ہم کرنے والے، ضرور کریں گے، لے کر آئیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فتیان جمع ہے فتح کی، سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں. اپنے غلاموں سے، یعنی بہت اچھے تھے ان کے جو ورکرز تھے، ایک طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے اپنے نوکر چاکر، دربار شاہی کے خادموں سے کہا، اجعلوا بداعتهم فی رحالهم، رکھ دو ان کا سرمایہ، بداع مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے، آئندہ تجارت کے لیے، تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے، کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو، اس پیسے کو کیا کرو؟ اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال، رحل کی جمع ہے، رحل بھی آتی، رحل کہتے خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے، سیکس یا بیگز، ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اِذْ انقلبوا الى اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، پھر واپس آئیں، ورنہ شاید نہ بھی آئیں، کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس، دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے؟ کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے، وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس. فلما رجعوا الى ابیہم، وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے، نقتل، ہم غلہ لائیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قالا، والد بولے، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کر لوں، بھروسہ کر لوں، امن میں آ جاؤں؟ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِي، مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل، اس سے پہلے. فاللہ، من قبل، اس سے پہلے. فاللہ خیر.

0: الحمد للہ، اللہ نے چاہا تو، اللہ رحم کرے، یہ جملے بولتا رہتا ہے. یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا. بعد میں سامان کھولا، جب سامان کھولا، وجدوا بدعتهم ردت الیہم، تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس میں پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا. اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے. قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے. ہذہ بدعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھیج دیے گئے، واپس لوٹا دیے گئے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. نمیر، میرا کہتے ہیں غلے کی رسد کو، میرا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلہ لانا. تو یہ خوراک یا غذا کی جو رسد ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں عربی میں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم غلہ لائیں گے، یعنی نمیر لفظ کے اندر ہی غلہ لانے کا معنی ہے، الگ سے غلہ لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا ایک بات آپ غور کریں گے کہ شروع میں آتا ہے احسن القصص اور قرآن عربین کی بات ہوئی تھی. قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ صورت میں رکھے ہیں، عاجز کر دینے والے. ایک ہی چیز کے لیے کئی کئی لفظ کا انتخاب ہے، یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا گیا. اب ہم اردو میں بولیں گے لمبا سا اور ہم غلہ لے کر آئیں گے، اور یہ ہے نمیرو، اس پورا کانسیپٹ، یہ جامعیت ہے اس زبان کی اور اس کی مثال ہے. نمیرو اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے، فی کس ایک اونٹ مزید مل جائے گا. تین فائدے بتا دیے انہوں نے باپ کو. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لانا تو آسان کام ہے، یہ تو کچھ مشکل نہیں، اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی سے ہو جائے گا. اچھا یہ بعیر کا لفظ نا اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اونٹ کے لیے اسم جنس ہے، نر ہو، مادہ ہو، واحد ہو، جمع ہو، بعیر لفظ کافی ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا دلائل دیے، نمیر اہلنا نحفظ اخانا نزداد کیل بعیر ہذہ بدعتنا ردت الینا. یہ سب باتیں سن کے والد کیا کہے، قال لن ارسلہ معکم، بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ، مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے، مجھے پکا وعدہ چاہیے. موثق وثق سے باندھنا، لتأتننی به، ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا یحاط بکم، ہاں اگر گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے، اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے لے کر آؤ گے. فلما آتو موثقہم، جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی ایک طرح سے عہد معاہدہ ہو گیا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس. پھر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز.

0: وي خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دی وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول ماهر وي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
1: جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: وزري مومي بوليو يعني مستقل مازوري
1: چا اوا اچھن وارن کا پریشان آيو پیش آفس ہوجی یا کے خاص موقع جی تیاری ہر لمحے پہنجو بہترین انداز ظاہر کریو آرچ کریم ہیئر کلر سا پہنجی شخصیت میں آنیو نو رنگ نو انداز ای نئی تازگی اڈوی پہنجے ویجے اسٹور تا آرچ کریم ہیئر کلر حاصل کریو ای پہنجی خوبصورتی کے دیو نو رنگ آرچ کریم ہیئر کلر ہر رنگ میں خوبصورتی ہر انداز میں اعتماد
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے وائرس ابھی تک

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

0: پاکستانی سیاست جو بیڑو، وفاق جو ساحل، قومی دھارا، ملکی معیشت جو گھمندڑ پھرندڑ تھی تھو۔ صوبائی اسمبلین کھاں اعلی ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی رہا ہے۔ اساں جی زراعت، صنعت اے اساں جی افرادی قوت، اساں ٹھائنداسی مضبوط پاکستان۔ اقتصادی بحرانن جی آڑ میں جنم وٹھی رہا آہن معاشی ترقی جا خواب۔ سیاستدانن جی چال چھا ہے؟ بیوروکریسی جو حال چھا ہے؟ چھا عالمی منظرنامو تبدیل تھی رہا ہے؟ جڑے خبروں سرخیوں بڑھجی ویندیوں آہن، تبصرن آئے تجزین ماں نکرندا آہن سوچ جا نواں رخ۔ ایک عام پاکستانی جے سوال جو اساں بڑھجداسی آواز۔ آؤں آیا جی ایم جمالی، اواں ڈسندا فرنٹ پیج وچ جی ایم جمالی، صرف صرف کے ٹی این نیوز تے۔
1: السلام علیکم ناظرین، کے ٹی این نیوز سے گڈ میں آیاں سنیتا، اور بلٹن جو آغاز کرداسی ہن خبر سا۔ لاڑکانے میں اواں کے اپڈیٹ کندا لوں، ہتھیار بندن جی کار تے فائرنگ تھی ہے، بن بارن سودو چار جنا قتل تھی ویا ہے، ہتھیار بندن زمینی تکرار تا چین جنن کے قتل کیا ہے۔ پولیس بدھایا ہے تے علاوہ رائے ہوئے سندس بھاؤ منصور کھوکر، علی شیر کھوکر ہے کار ڈرائیور غلام مغڑ جو قتل تھی ویا ہے۔ وارسن بدھایا ہے تے پنجی برادری جے مانو زمینی تکرار تا چین جنن کے قتل کیا ہے۔ پولیس بدھایا ہے تے دھریو پنجی برادری جے مانو جے قتل میں ملوث رہی ہیں۔ آئی جی رپورٹ مطابق وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پارا واقعے جو نوٹس آئی جی سندھ کا رپورٹ طلب کرے ورتی ہے۔ لاڑکانے میں اواں کے خبر ایندا لوں، ہتھیار بندن جی کار تے فائرنگ تھی ہے، بن بھارن سودو چار جنا قتل تھی ویا ہیں، ہتھیار بندن زمینی تکرار تا چین جنن کے قتل کیا ہے۔ پولیس
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News।
3: دهر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی، خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي۔ پولیو یعنی مستقل معذوری۔
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہکو نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ، ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ، وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ، وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان، تازگی سا گڈ وائٹ ایش،
2: ہر دن ہر پہر اسکن جو زندگی کی لہر، جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز، ہر دن ہر پہر اسکن جو زندگی کی لہر.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی دھندا رہو ڈاکٹر فرحت پروگرام دا علیم القرآن روزانو صبح 7:30
1: بدن تھا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودائن تھا این انہیں جے خوابن کے اڈام ڈین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری

0: ساکدار بارہ ولارل کشمیر میں بھارتی ظلمن کی مذمت ہے. ساکدار چوائے ولارل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کی پی وجے. آرمی برادری سلامتی کاؤنسل کشمیرین سے کل وعدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشتگردن کے گروپن سے گڑتی ہے. افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف دہشتگردی لا استعمال نہ تھن ڈنی وجے. پاکستان سعودی عرب سے خود مختاری سلامتی مقدس ہندن کے تحفظ لائے گڈ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے قومی ڈی کے موقع سے حسن کے مقے سے حملے کی مذمت کن تھا. ہرمن شریف کی سلامتی کے کو بھی خطرہ سموری دنیا کے مسلمان کے جذبے کے چیو رسائے تو. وڑے وزیر سید مراد علی شاہ سے شہ ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر جی ملاقات. تعلیم ٹرانسپورٹ صحت بحرانے کی ترقی ڈیجیٹل منصوبن کے خیال کی دہوٹ کے بھی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہر بار کے محفوظ جدید معیاری تعلیمی سہولتوں فراہم کرن جو عزم ہے. سندھ حکومت شہ ترقیاتی بینک سے بھائیواری ودیک مضبوط بڑھائیں گے. رستم بھرسا مہر جتوئی دھرین میں تکرار تام بجڑا مارجی ویا. فائرنگ میں ہزاروں جتوئی مرتضیٰ مہر مارجی ویا. واجد جتوئی زخمی لاش اسپتال منتقل. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں الہدا مسجد ویجو فائرنگ. ایک جنو مارجی ویو. مقتول کی سنجھانپ ویہ ورن کے محمد شاہ طور تھی ہے. لاش اسپتال منتقل. نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات. پولیو کے خاتمے ماؤ اور بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار سے گال ہوئی. وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے حکومت جو عزم ورجایا. بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف.

0: It's time to commercial break.
1: For the poorers, dark the moon. شي په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول ماهر وي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
0: خوشخبری آپ کے اپنے شہر میرپورخاص میں ایک روزہ مفت چیسٹ اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا مفت کیمپ تاریخ 26 ستمبر بروز ہفتہ صبح 9 کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم و تربیت یافتہ میرپورخاص کے واحد چیسٹ فزیشن ڈاکٹر گنیش مل کھتری کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشن ایم بی بی ایس ڈی ٹی سی ڈی ایم سی پی ایس پلمونولوجی ٹی بی کرونا نمونیا دمہ پرانی کھانسی بلغم میں خون آنا بار بار نزلہ زکام پھیپھڑوں میں ورم پھیپھڑوں میں ہوا یا پانی بھرنا پھیپھڑوں کا کینسر موٹاپے کی وجہ سے سانس یا نیند میں تکلیف اور سگریٹ نوشی سے نجات ان تمام مسائل والے مریضوں کا مفت معائنہ اور علاج کریں گے اور دوائیں بھی مفت دیں گے نوٹ ڈاکٹر صاحب 28 ستمبر سے او پی ڈی بھی کریں گے ایڈریس مائی ڈائیگنوسٹک کلینک بل مقابل مائی لیب نیو ٹاؤن میرپور خاص مزید معلومات کے لیے رابطہ نمبر 03 2 4 2 4 4 9 3 2 7
2: اوہاں جے پنجے شہر میرپور خاص میں ڈاکٹر مسرت عباسی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس میدے اہی جگر کی بیماریاں تھی اہی کی سائی وات اہی پیٹ ماں رت جو اچن قبض بواسیر وزن جو ودھی ونن اہڑن تمام بیماریاں وارے مریضن جو معائنو اہی علاج کندی آہے او پی ڈی ٹائم سومر اہی خمیس صبح جو 10 وگے کھا منجھند 2 وگے تائیں اہی انگارو اہی اربا منجھند 3 وگے کھا شام 6 وگے تائیں ایڈریس رحمت میدا و جگر کیئر ویجو آغا خان لیبارٹری علی میڈی کیئر سینٹر پی ایم کالونی میرپور خاص ودھی کا معلومات لائے ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان عباسی 03103844883
3: اکھن کے سب کا وڈے ادارے جا مشہور اور تجربےکار سینئر فیکو سرجن ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی سرجن ڈاکٹر اسرار محمد حیات خان سبین بیماریوں جو علاج کندا آہن ٹائم روزانہ صبح 10 وگے کا 1 وگے تائیں شام 6 وگے کا رات 8 وگے تائیں آچر موکل ہے جمعے کے ڈی آپریشن کیا ویندا ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر اکھن کی اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص موبائل نمبر 03032617077
4: خوشخبری اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کھے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل سٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک کا معلومات لائے رابطو کریو 03062447700
0: کاروباری حضرات کے لیے خوشخبری آپ کے کاروبار کی مشہوری کا سب سے بڑا ذریعہ جی میرپور خاص ایف ایم 88 کی آواز شادی بیاہ کی مبارکباد میلاد جلسہ اسکول کالجز بیوٹی پارلرز کاسمیٹکس شاپس جنرل او میڈیکل اسٹورز بوتیک گارمنٹ شاپس موبائل شاپس جیولر شاپس ہسپتال فری میڈیکل کیمپس این جی اوز فوڈ پوائنٹس الیکٹرانک شاپس شو روم آٹو شاپس ہاؤسنگ اسکیمس کرکٹ ٹورنامنٹس ثقافتی میلہ ہوٹلز ریسٹورینٹس پیٹرول پمپس سی این جی اسٹیشن، شادی ہال، مختلف اقسام کی پروڈکٹس، فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ شاپس، سیڈ کارپوریشن، سرکاری اور غیر سرکاری اعلانات کے اشتہارات کے ساتھ ساتھ لائیو برانڈیڈ پروگرام سے لگائیں اپنے کاروبار کو چار چاند، وہ بھی آپ کی توقعات سے کم ریٹس میں۔ تو ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ مینیجر، موبائل نمبر 0332272431 اور 0333-3722071۔
5: آپ سن رہے ہیں
6: DAFM
5: 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
7: صبح 10 بجے
8: ہاں جی جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہے جناب، چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں، ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہا ہے اور خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں آپ بھی چھا جانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کیا بات ہے، اتنا کمال کا کوئی پروڈکٹ ہے نا، میں نے اپنی پوری لائف میں ایسے بیسٹ پروڈکٹ نہیں دیکھا۔ کہ بھائی یہ سب سے، جتنے بھی پروڈکٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ کا انتخاب کریں تو اس کے بارے میں یہ تمام چیزیں جو نا وہ نوٹس کیا کریں کہ وہ پروڈکٹ آپ کی اسکن کے ریلیٹڈ ہے یا پھر نہیں، آپ کی اسکن ٹائپ کس طرح کی ہے، آپ کے چہرے پر کس طرح کے جو پروڈکٹ ہے وہ سوٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیزوں کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو پہلے سے نالج ہوگی یا پھر پہلے سے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اسکن سے ریلیٹڈ کتنے بھی یہ پرابلمس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل بھی فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ بس آپ کو پتا ہوگا آپ جاتے ہیں مارکیٹ اور وہاں سے جا کر آپ وہی والا پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی جو نا تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔ اور یا پھر کچھ لوگ وری ایسے ہوتے ہیں جو مہنگے مہنگے فیشلز کراتے ہیں، سیلون جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ہزاروں پیسے وہاں پر دے کر آتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا فیشل کرا لیا، ہاں جی ریزلٹس مل گئے، لیکن پھر دوبارہ سے وہی پروسیس 8-10 دن کے بعد دوبارہ سے وہی چیزیں پھر ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر ان تمام چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا پروڈکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری زندگی کو تھوڑا سا آسان کر دے، کیونکہ آج کل کی اس بھاگ دوڑتی ہوئی زندگی میں نا ہمیں چاہیے بھائی سکون کے دو پل جو کہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا اپنے اوپر لگائیں، اپنی اسکن کے اوپر لگائیں، تھوڑا سا اسکن کیئر کریں۔ اور یا تو پھر کچھ لوگ ایسے جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں کہ وہ گھنٹوں جا کر سیلون بھی لگائے پیسے اور گھنٹوں جا کر فیشلز وغیرہ کرائیں، تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم، یہ ایک چھوٹی سی ڈبی جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کی زندگی کو اتنا آسان بنا دے گی، اتنا آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ رنگت بھر دے گی، خوشیاں بھر دے گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی ہم پہلے کہاں تھے، کیوں نہیں لگا رہے تھے، کیوں نہیں سدرا کی بات مان رہے تھے۔ خیر ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی آپ جا کر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی جو ہے نا خاص باتیں ذرا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک 2-in-1 فارمولا ہے، یعنی کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے اندر وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس ایڈیشن ہے جناب۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا یہ ایک نائٹ کریم ہے، لیکن آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے وہ ایسے ملیں گے جیسے آپ نے کوئی مہنگا سا فیشل کرایا ہو۔ تو مہنگے مہنگے فیشلز اگر آپ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے، تو آپ بس ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے اور آپ کو ملے گی ایسی خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی کتنا خوبصورتی ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی جلد کی مناسب کیئر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی روز مرہ کی بیوٹی کے روٹین میں ایک خوبصورت سا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ یہ کریم آپ کے روزمرہ اسکن کیئر کو مزید آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی جلد کو نرم اور موئسچرائز رکھنے کے لیے اپنی اسکن کیئر پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جناب، کیونکہ اچھی طرح کیئر کی جائے تو آپ کے جلد کے چہرے کی جو تازگی ہے، جو نکھار ہے، جو خوبصورتی اور جو آپ کی اسکن جوان ہے نا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ تو تھوڑی سی کیئر کریں اور صحیح پروڈکٹ کا انتخاب کریں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں۔ اوکے جی، سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں جس کے اندر جو ہے نا وہ تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کی اسکن کے لیے پرفیکٹ ثابت ہونے والی۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں، خواتین بھی لگا سکتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف 2 راتوں کے استعمال سے آپ کو دے گا ایسا پرفیکٹ والا نکھار کہ آپ بولیں گے آئے ہائے چس ہی کرا دے۔ बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ दो दिनों में वाज़े नतीजे आपको मिल रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो फेस वॉश भी लगाइएगा और परफेक्ट खूबसूरती हासिल कीजिएगा। वैसे भी दिन भर की जो मसरूफियात होती है ना, उसके बाद जब आपका चेहरा जो है वो बड़ा खराब हो चुका होता है, डस्ट हो जाती है जमा, पोल्यूशन हो जाता है जमा, और गंदगी जब आप अपने चेहरे पर देखते हैं कहते हैं कि भाई कोई सोल्यूशन बताएं क्या करें हम, तो डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए यस आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये इतना जबरदस्त है, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है, और हाइलोरोनिक एसिड सीरम अगर हम डिटेल्स के साथ बात करें तो हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किन के अंदर तक जाता है और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। दिन भर आपकी स्किन जो है वो तरोताजा रहती है, शादाब रहती है और आप ग्लो करते रहते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम तो भाई आप जानती हैं कि क्या भाई, ये शोज टॉपर है हमारे, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाब 25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 ॿुड़ी 332 73-84-309 हीउ नंबर तव्हां डायल कयो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं उतां वञी आराम सां परचेज़ करे अचो, छो त जॾहिं तव्हां आराम सां परचेज़ कंदा न पोइ तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी, ऐं तव्हां चवंदा बसि फलाणे जनरल स्टोर ते वेंदासीं, उतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ईंदासीं, का मसले जी ॻाल्हि ई कोन्हे, का कोन असांखे हाणे शहर वञिणो पवंदो या असांखे इलाही सारे दुकाननि जा धिका खाइणा पवंदा, ऐं दुकानदार अजीब हिकिड़ो जेको आहे न सीन क्रिएट कंदा आहिनि, भाजी ही प्रोडक्ट वठी वञ भाऊ, ही प्रोडक्ट वठी वञ, ऐं जॾहिं तव्हांखे ख़बर न हूंदी आहे त पोइ तव्हां ज़ाहिर आहे त कोई ॿियो ई प्रोडक्ट वठी ईंदा, पोइ तव्हांखे ख़बर न हूंदी त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु करे रहियो, उहो प्रोडक्ट वरी अलाए कहिड़ो प्रोडक्ट हूंदो। सो तव्हां बाबा इन्हनि चीज़ुनि खां बचो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी जे मथां जेको आहे न डॉक्टर माई जो फोटू अथव, ॾाढी सुहिणी वी आई पी माई आहे डॉक्टर, सो तव्हां ॾिसंदा त उनजे मथां जेको आहे न 2 days फार्मूलो बि हूंदो त 2 ॾींहनि जे अंदरि जेको आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी, ऐं डॉक्टर माई जो फोटू अथसि, इहे निशानू जॾहिं तव्हां ॾिसो त तव्हां यकीन करे वञो बाबा इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं वठी अचो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। ऐं उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां राज टाइम लॻाए सघो था, हीअ नाइट क्रीम आहे, आहे नाइट क्रीम पर 2-in-1 फार्मूला, यानी कि तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी फेशियल वारा, सो लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा मां अव्हां खां सवाल पुछो आहे त दुनिया में, हांजी सॼी दुनिया में सभ खां वधीक चांहि जेका आहे उहा कहिड़े मुल्क में पी वेंदी आहे, इन जो तव्हां मूंखे जवाबु ॿुधायो पिया, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि पिया, ऐं तव्हां काइंडली पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, लाइक ऐं शेयर करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, सो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जे इलाही सारे माण्हुनि खे ॿुधाए सघूं त बाबा तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती जा प्रॉब्लम जेके न उहे ख़ूबसूरतीअ जे अॻियां जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उहे सभु दूरि कयो, ऐं ख़ूबसूरतीअ ई तव्हांजे विच में सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो हुजे, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं सुणा थी वञो। अच्छा तव्हांजा फीडबैक आहिनि, बिल्कुलु शामिल प्रोग्राम रखूं था, ऐं गाना बि आहिनि जेके असां बिल्कुलु ॿुधंदा वेंदासीं, पर हिते हिकिड़ो कमु था कयूं, हीउ वारो गानो हलायूं था सभ खां पहिरीं। अच्छा हीउ मुमताज़ मुलाई जी आवाज़ में गानो आहे, ऐं अधे हिकिड़ी फरमाइश कई सो हीउ गानो ॿुधंदासीं। अच्छा असांखे आयशा ॿुधे पई, आयशा मेमण असांजी प्यारी हिकिड़ी लिसनर आहे, आयशा मेमण असांखे ॿुधे पई बाबा ठेड़ी मां, ऐं आयशा जेको आहे असांजी ॾाढी सुठी हिकिड़ी लिसनर आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु बि कंदी आहे, डी स्किन जो फेस वॉश लॻाईंदी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदी आहे, ऐं ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी थी पई आहे, सो तव्हां बि अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो त तव्हां बि इस्तेमालु कयो, ऐं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो असांजी प्यारी आयशा जीअं। सो आयशा थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आयो, प्रोग्राम डेली तव्हां ॿुधंदा आहियो, ऐं वॾी शौक़ु चाह मोहबत सां ॿुधंदा आहियो, सो तव्हांजो मोहबतूं आहिनि।

0: وزیراعظم بن جائے ہو بل گیٹس وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کئی نائب وزیراعظم
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز میرپور خان ایف ایم

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بل گیٹس سے ملاقات پولیو کے خاتمے ماؤ اور بھارتی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سرکار سے گالوں کئی ویئیں وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے حکومت جو عزم ورجایا بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھن کئی وزیراعظم اسحاق ڈار پارا والارل کشمیر میں بھارتی ظلمن کی مذمت اسحاق ڈار والارل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کئی پی ونے عالمی برادری سلامتی کونسل کشمیرین سے کل وائدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن کے گروپن سے گھٹتی ہے افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف دہشت گردی لائے استعمال نہ تھن ڈنی ونے پاکستان سعودی عرب سے خود مختاری سلامتی مقدس ہندن کے تحفظ لائے گڈ ہے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: This program is brought to you by
3: Bank اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقل معذوری

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاراں والار کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت. اسحاق ڈار چھو تو والار کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کی پی وجے. عالمی برادری سلامتی کونسل کشمیر سے کل وائدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشت گردن کی گروپن تے گنتی ہے. افغان سرزمین پاڑے سری ملکن خلاف دہشت گردی لا استعمال نہ تھل ڈنی وجے.

0: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سان ایشیائی ترقیاتی بینک.
1: اب آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: آپ سن رہے ہیں
5: ڈی اے ایف ایم ایم ایف ایم
4: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جی چوکی تے حملے کی جی کوشش ناکام نو دہشت گرد مار جی ویا سیکورٹی فورسز موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی جی کوشش کئی فورسز کی جی کاروائی میں دہشت گرد تھڑے تے ماریا ویا ست دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویو ان کا اگ سیکورٹی فورسز کی جی تربت میں کاروائی میں ب دہشت گرد مار جی ویا
1: نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات پولیو کی خاتمے ماؤ اور بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکارت کی گالوں وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کی مکمل خاتمے لائے جو عزم ورچایا بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کی پولیو خاتمے لائے کوششوں کی واکھن کی
0: وزیراعظم اسحاق ڈار پاراں ولارل کشمیر میں بھارتی ظلمن کی مذمت اسحاق ڈار چھ ولارل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش تھے پی عالمی برادری کشمیرین سے کل وعدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن گروپن تے گھٹتی ہے افغان سرزمین پاڑے سری ملکن خلاف استعمال تھن نہ گرجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: پنجاب حکومت پارا 27 سپٹمبر تے مختلف علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل کر دی درخواست لاہور کا اسلام آباد موٹر وے ذریعے مال بردار گاڑیوں کی اسلام آباد میں داخلہ تے بھی پابندی پشاور موٹر وے گارڈ بند کر دیا

0: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद वक्का दिफाई माहिदे तहत पहिरियों सेक्रेटरी जनरल मुक़रर पहिरें तर्जमान चयो आहे त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद वक्का माहिदे तहत क़ाइम इतिहाद जे जनरल सेक्रेटरी जी क़यादत कंदो वक्का माहिदे तहत इतिहाद जो जनरल सेक्रेटरी रियास में क़ाइम कयो पियो वञे
1: پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بنائے چھڈیا افغان طالبان رجیم طرفاں 8 ڈرونز پاکستان جی فضائی حدن میں داخل تھیا سیکورٹی ذریعن موجب پاک فوج ایئر ڈیفینس سسٹم خیبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرونز کے کیرائے تباہ کرے چھڈیو افغان طالبان عوامی حدن کے نشانوں بنانے والی بزدلانی کوشش کی کرم سیکٹر ماں بے فتنہ الخارجن جی ملک میں داخل تھن جی کوشش ناکام پاک فوج جوابی کاروائی بعد افغان طالبان پوسٹوں چھڈے فرار تھی ویا
0: بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی تے حملے کی کوشش ناکام نو دہشتگرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعن موجب دہشتگردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی کوشش کی فورسز کی کاروائی میں بد دہشتگرد تھڑے تے مارجی ویا 70 دہشتگردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویا
1: نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات پولیو کے خاتمے باو مار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکارت گال وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے جو عزم ورجایا بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کی پولیو خاتمے لائے کوششوں کی بھی واکھان کی
0: وزیراعظم اسحاق ڈار پاراں والارل کشمیر میں بھارتی ظلمن جی مذمت اسحاق ڈار چھو تو والارل کشمیر میں آبادی تبدیل کرن جی کوشش تھی تے پئی عالمی برادری کشمیرین سا کل وعدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن گروپ تے گھنٹی ہے افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف استعمال تھن نہ گرجے
1: جی ایس سندھ رہبر کمیٹی 15 اکتوبر تے لاڑکانے 8 نومبر تے وری کراچی میں وحدت سندھ مارچ جو اعلان کرے چھڈیو حیدرآباد میں رہبر کمیٹی کے سربراہ ریاض چانڈیو کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس میں فیصلہ اگوانوں جو چون ہو تو وفاقی قوتوں سندھ کی زمینن سامونڈی پٹی تیل گیس کوئلے میدنیات سندھو دریا تے قبضہ کرن چاہن تھوں جو سندھی قوم کہیں بھی صورت میں قبول نہ کندی سندھ میں نسلی لسانی تضاد پیدا کرنے والی کوششن کے ناکام بنایا ویندو
0: سندھ اسمبلی جی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں کے الیکٹرک جے سی او بدران بن آفیسرن جی شرکت سوالن جا تسلی بخش جواب نہ ڈین تے بنی عملدارن کے اجلاس میں باہر کٹے ہوئے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روان وی خود پولیو رنز دا قدمونا او درولې هم شي نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو ولوت وزري مومي پولیو یعنی مستقل معذوری
4: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔